0: Ιτζι νεν τετοσια μέρου FM. Ναντζρένκουι.
1: Νουέρα γυρόπο κουάουενα δαίνια ίντζια μπετεκέριαν κουά τεωένι. Και με δαίτω ιαν τετοια μέρου FM νιν γάε τουά. Δούρε μέρο.
2: Τέτο ταρέρια ουρέτερινε δούρε μέρο.
1: Και ριμπότη ράτο κομπρέρια νέο μου τον κέρια ο Ανδέρας Ντακτάρε Βίλιαμ Ρούτο και αρία εντερέτια καούντε για Μομπάσα και αρανάιρια να αντικυμπάνδετο να τσιτέτη εκού αμπάτου κουανάνδε να ρητιγκουέ μπόνδε μπα Ιουνιβάζετε Τσιαδρικάρε να κουδικέρα κρυροκέο να ίνιουμα για ρητιγκουέ μπα κουέ καμεροϊόνδε να ικοδιάτηρα Κυράμπα κουαδρικάρε, καέτα κοινιανερία ουέρανε, μπουράμπα ικανερουέ. Μπομουά καλιόν γκριελε μερογκουέλε να ιδάνον, γκριελε μερογκουέλε να κέντα. Να ραρούμπα ουέτε πατέτσο ο καδουκούρου, μουάνκα, κυρεροκιό και δικήρουε.
3: Tazungumza na wao kwa sababu for the last 4 years umesikia walimu wamegoma. Si walimu walikuwa wanagoma kila siku. Si madaktari hao walikuwa wanagoma kila siku. So tumejaribu kubadilisha mambo. Yale wanatuuliza sio ya sasa. Wanatuuliza mambo ambayo yalifanyika 2017. Unajua sasa wamejua kuna watu hapa wako na suluhu ya mambo. Sasa wananiletea ile yangu alafu wanaenda wanatafuta ile ya wengine. Na ni sawa tu nitafanya kwa sababu mimi ndio niko hapa sasa.
1: Kametera e kubangani mutaratara ya kurika na mutiga irera ila molo dinga niritete mukana yomurito na kuo kaeta kikundi kana kinyamu mtuo dhidhia mbecha yeya njira ya ate kaba kurika na mutiga ire mukarikete wa kamete Andams Olo au eteno muanka metaratara ya kurika na raila molo dinga e diatiro burako bateri nara akarika no atareki ekomi na idhano na inyuma yawe gokuwa tareki mwaka mudhiru mweri yotore.
4: Baba belonged to the people. He drew his strength from ordinary Kenyans, worked with them and never stopped believing in their dignity and their power to shape the destiny of our nation, provided that no funds are raised in the name of the family or the National Steering Committee. We make this request out of an abundance of caution so that no one may misuse this well-intended season of remembrance for personal gain.
1: Antobaro dhonto ni ba kurira, ni mbibi obareria, ni dhena ya wero buwa stima na araba toere kiundune na mawirane ya takinyanira.
5: Dhena ya tuena ya dhonto. Dhonto tuena dhena ya kwekala antumani. Ili ya ingeji ya kale jekilo stima, lakini ili ya lodhonto na ili ya mago. Ili ya une ndiga na edhirikali. Dhonto kuhu otiona stima.
6: Ili kiri kalogea kwa tamutongo liya mkauri ya tele kadirikali ya liganilwe ni ili ya kadingiro ni tukukunge kunda maendeleo ni sasawa ende kadingiro sabulu kisoni kiri ya madera tote stima
5: zirikale hili ya kutoshu ulikia nikienda ntule aronto yomba kuona stima kuna transformer ya kire waka higa transformer yone yomba usabu antobaba aronto na bakiwa bena stima na upati ya miaka ongwasheke kuna family hili ya uti ya kire stima tukulomba tuwe kilewe tuloja tuloja connection tuloja tuina stima unazita antobaba anga
6: kiyo anaveto kabe uya kirotobo na miankie gyan kanaba uria baka uria nikami anki uyu maga kogu dirikari netu esirie onati tuleba Kenya tantu babangi
1: na bauni bukure ndene ya medha yetu yandato ya Meru FM lingai toa ndure miru.